apa nih tu fosse un tu ah ogeni soro fu soro pa yaro na yaro ti je fashi o sare wa ni wa ni na fosse pa ni quack